0: Ta trí xa, xám tăng mà xí. Xin cơ xí rửa bơ. Cũng cho mơ nhì nè, ngàn cho mơ nhì bí ổ rì bè. Yàng gà chì xe chì, chú rè tập chú rì.
1: Chô lì, nhẹ xin cơ thuyền đá lạ, xám lạ tăng kì mẹ.
0: Xe nè xám lạ khát tăng kì yu.
1: Đi khuôn lạ, Liu Xiaojiang chung sư lè chì bì chì yà lạ. Gap gyo chi du. Rang gai nga. Tu re pe ge zhu wo ri la. Ji so ye ge zhu yu zan. Dao wa mang gu qi. Zhai yu ma ris. Le bu qiong a. Nye qie ne. Rang gai xie bi de zhi xia.
0: Zhao shu he. Da ra xin ne sam tong su ge.
1: Da sam tos.
0: Qian de jie le, ran ka de qi zi yu. Sen ni ne ra le, se jun zi de ka ji to gu qi ha qing ga. Ma zui lo jun ya gu qi. Tu re bu ji sim guo ri.
1: Dang a qing me.
0: Ka ri.
1: Le gong xu ni yi.
0: Shu he, ran 然龙马奇达
1: 你也龙前面 当个接下